0: Ioe momoni e toi fuai le nganga whaafitai, ia, i le nga lava pese, whaatunga mātango fia nga o le tātou pelestene, taimi fuai a o Tarabou, ia, o mai mai a fuai, ia le a fianga, sunga ia se iuli, ia walfatino ino lantaleni, ia moli toi alo whaanga o maua, ia, malfatua ia upu i le tātou nuu, ioe, ya poi le ngata ile ya ole au matua fa
1: money time o moe ta faitia ile pese la valea ah ya manga papa li atala
0: ya
1: mafia tina ya fia solo inga pevo ipatea ma la inga o lava slate le ainga va pe foi le mama lor tata o maftanga i nana ia ma ma ia hotel io o mama tina lo fa pe na wa lo fa mai ai le suna ia mo eta fatia ia me se foi le tama ia taito
0: ia e changa wo na changa wo mai ia
1: fita mama mafa
0: Yeah.
1: Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,